0: kata kerajaan kekal komited memastikan kebajikan rakyat sentiasa terpelihara melalui pelbagai inisiatif di bawah kerangka Malaysia Madani yang menekankan pembangunan inklusif, seimbang dan mampan. Beliau berucap pada program Kenduri Rakyat Madani di Kampung Talungan, Telipok. Mengulas mengenai penganjuran program itu, Datu Mustafa berkata, ia sebagai platform strategik bagi memastikan dasar kerajaan dapat disampaikan dengan lebih tepat dan berkesan kepada akar umbi. Sambutan Pesta Keamatan bukan sekadar platform memelihara budaya dan tradisi masyarakat Kadazan Dusun Murut KDMR, malah menjadi medium penting dalam merancangkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, penganjuran perayaan di peringkat daerah memberi peluang kepada peniaga kecil dan usahawan tempatan menjana pendapatan melalui jualan makanan, minuman serta produk tempatan. Penglibatan agensi kerajaan melalui reruai pameran turut memudahkan masyarakat memperoleh maklumat mengenai pelbagai bantuan dan perkhidmatan yang disediakan. Beliau ditemui dalam perayaan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Kuala Penyu dan Daerah Kecil Menumbok di Kuala Penyu. Sementara itu, Adun Kuala Penyu Datu Limus Jori berkata, Pesta Keamatan wajar dijadikan medium memperkukuh hubungan silaturahim antara masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan fleet card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi dan skim kawalan petrol bersubsidi. Menterinya, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, peraturan itu antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang fleet card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
2: Nah, jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara, ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Datuk Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, Datuk Armizan memaklumkan pelaksanaan penyaluran subsidi bahan api diesel bagi sektor pengangkutan darat barengan melalui skim kawalan diesel bersubsidi SKDS akan diperluas ke Sabah, Sarawak dan Labuan. Fasa awal peluasan itu melibatkan permohonan pendaftaran menyertai SKDS bagi syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barengan di ketiga-tiga wilayah bermula 4 Mei.
2: Maksudnya mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan.
0: Datuk Armizan berkata 23 kategori kenderaan pengangkutan darat barangan di bawah SKDS layak menikmati harga subsidi diesel pada kadar RM2.15 seliter. Kawasan berisiko tinggi diingatkan sentiasa mengutamakan aspek keselamatan dan mematuhi peraturan pembinaan rumah bagi mengelak kejadian kebakaran. Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sikap sambil lewa termasuk penyambungan elektrik haram serta pembinaan rumah di kawasan tidak sah boleh meningkatkan risiko kebakaran. Beliau menyatakan demikian selepas menyampaikan bantuan kepada 21 ketua isi rumah terjejas jas kebakaran di kawasan Dun Apas dan Dun Tanjung Batu di tapak Perhimpunan Majlis Perbandaran Tawau. Dalam pada itu, Datu Nizam turut menyarankan mangsa kebakaran yang mempunyai geran tanah memohon Rumah Mesra Sabah Maju Jaya di pejabat Dun terlibat. Kerajaan negeri sentiasa prihatin dan akan terus berusaha membantu kebajikan rakyat yang ditimpa musibah. Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sabah Syarida terus komited memperkuku industri hartanah negeri dengan penekanan kepada teknologi dan kelestarian. Presidennya, Datu Johnny Wong Chen Ye, berkata beberapa teras utama telah digariskan bagi memastikan pembangunan yang lebih mampan dan berdaya saing. Persatuan kini memberi keutamaan kepada pensijilan hijau dan amalan green building dalam kalangan pemaju bagi memenuhi piawaian alam sekitar moden. Selain itu, Syarida turut memfokuskan agenda digitalan termasuk penggunaan building information modeling serta teknologi rumah pintar bagi meningkatkan kecekapan sektor pembinaan. Dalam masa sama, dialog bersama kerajaan akan diteruskan bagi memastikan harga perumahan di negeri ini kekal mampu milik. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Produk keluaran Sabah catat perkembangan positif di peringkat antarabangsa. Kerjasama Kerajaan Persekutuan Negeri pastikan bantuan rakyat lebih menyeluruh. Sekian berita tadi disunting Jenio Ramahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani dan salam hormat.

0: Safe Zone, Eastern Sabah Security Zone, ialah zon keselamatan khas di pantai timur negeri Sabah yang diwujudkan untuk mengawal keselamatan kawasan perairan dan daratan daripada ancaman jenayah serta pencerobohan. Ia juga bertujuan menjaga keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah, mencegah jenayah rentas sempadan seperti penculikan dan penyeludupan, menguatkan kawalan keselamatan di kawasan perairan dan pulau-pulau, melindungi penduduk serta sektor pelancongan dan ekonomi. Ezon meliputi kawasan seluas kira-kira 1,734 km melibatkan 10 daerah iaitu Kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lah Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Keselamatan kawasan ini dikawal oleh Eskom melalui rondaan dan operasi keselamatan darat serta laut.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia dengan FM. Hebat, syoknya.
2: Pojok Minggu lebih meriah. Kami belanja.

0: Kinangau ko Silembahan Boros Dusun. Kinangau FM.
1: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
4: Pukul 3 petang.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam Berita Keninga FM edisi Ahad 17 Mei. Program Induksi Keselamatan untuk Industri Pelancongan SITI bakal diperluas ke setiap pusat pelancongan di Sabah. Langkah itu bagi melonjakkan lagi sektor berkenaan sekaligus memberi keyakinan tinggi kepada pelancong antarabangsa terhadap aspek keselamatan di negeri ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, program dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEK, itu penting bagi memastikan aspek keselamatan, kebersihan dan pematuhan peraturan sentiasa terjamin. Datuk Khairul Firdaus berkata demikian selepas merasmikan program Majlis Apresiasi Pemerkasaan Keboleh Pasaran Belia dan Jalinan Kasih Batu Sapi disandakan. Dalam perkembangan sama, beliau turut menyifatkan tahap kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP di Sabah masih rendah ekoran kurangnya pendedahan ilmu di tempat kerja. Sehubungan itu, beliau menghargai komitmen Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara, NIOS, yang proaktif turun ke lapangan menganjurkan pelbagai bengkel dan program kemahiran demi meningkatkan kesedaran KKP. Turut disampaikan sumbangan alat pemadam api kepada penduduk sekitar Batu Sapi serta sumbangan jalinan kasih Talent Corp kepada penduduk terjejas kebakaran. 8 pelan tindakan sementara tangani isu kesesakan di pelabuhan kontena Teluk Sepanggar SBCP. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, antara pelan tindakan itu ialah menyediakan kawasan tambahan seluas 1 hektar bagi penyimpanan kontena. Selain melaksanakan kadar tarif baharu dan pengurangan tempoh simpanan percuma kontena semasa musim puncak daripada 5 hari kepada 3 hari. Pelaksanaan itu akan dinilai semula selepas tempoh 3 bulan. Langkah itu bagi memastikan keberkesanannya kepada semua pihak berkepentingan. Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah LPPS bersama Jabatan Kastam Diraja Malaysia juga sedang menyelaras prosedur operasi standard berkaitan pelupusan dan pelelongan kontena lebih tempoh. Khususnya, kontena yang berada di pelabuhan melebihi 21 hari serta barangan mudah rosak melebihi 24 jam. Bagi penyelesaian jangka panjang pula, LPPS turut mengemukakan permohonan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia iaitu pemeriksaan dan pelepasan kargo dijalankan sepenuhnya secara 24 jam setiap hari di SBCP. Program Inspirasi Beli Barangan Malaysia bakal menjadi platform baharu dalam memperkukuh sokongan rakyat terhadap produk tempatan menerusi pendekatan lebih moden, kreatif dan interaktif. Program tersebut merupakan permulaan kepada transformasi kempen Beli Barangan Malaysia KBBM yang akan diperkenal secara rasmi pertengahan tahun ini. Pengarah Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sabah, Syahril Nizam Syahidin berkata, Sabah antara negeri terawal dipilih bagi memperkenal naratif baharu KBBM menerusi penganjuran berskala pengenalan kepada rakyat dan usahawan tempatan. Program berkenaan berlangsung sehingga hari ini di SICC Kota Kinabalu. Syahril menyatakan demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu program Sembang Ekspresi Sabah FM. Transformasi KBBM bukan sekadar kempen membeli barangan tempatan, malah menjadi platform menghubungkan usahawan, pengguna dan industri dalam satu ekosistem lebih berimpak tinggi. Bagi mendepani cabaran krisis bekalan tenaga global, Universiti Malaysia Sabah UMS menyahut seruan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT bagi mengkaji pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran MDP secara dalam talian. Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur memaklumkan, universiti telah mula melaksanakan pendekatan tersebut menerusi beberapa kursus terpilih selain memperluas pelaksanaan bekerja dari rumah BDR kepada staf yang layak. Datuk Dr. Kasim menyatakan demikian selepas merasmikan majlis penyerahan surat tawaran siswa sulung 3.0 dan 4.0 UMS. Jelasnya, langkah tersebut merupakan komitmen universiti dalam menyokong agenda penjimatan tenaga demi kelangsungan sistem pendidikan tinggi negara. Kajian berterusan akan dilaksana bagi memastikan penyesuaian norma baharu pembelajaran itu memberi manfaat kepada semua pihak khususnya mahasiswa. Penyertaan kategori terbuka bagi pertandingan Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri tahun ini diperluas kepada peserta seawal usia 13 tahun. Pengerusi Pelaksana Sugandoi Peringkat Negeri 2026, Dato' Evaristus Gungkit berkata, pendekatan itu diambil bagi memberi peluang yang lebih inklusif kepada bakat muda tempatan. Dato' Evaristus menyatakan demikian selepas menjadi tetamu khas dalam segmen Kita Cerita, Kita Kongsi di Konti Sabah FM. Gabungan peserta pelbagai generasi itu dijangka mewujudkan persaingan sihat sekaligus meningkatkan standard persembahan pertandingan tahun ini. Pertandingan Air Sugandoi Keamatan Peringkat Negeri 2026 akan berlangsung di Hong Kot Keesaan KDCA Penampang 23 Mei ini. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yongkit. Salam Malaysia Madani.

0: pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Azam di Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tiga jawatankuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi meneliti tindakan susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatankuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut.
1: Tiga jawatankuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif. Dan ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program Jiwa Murni PJM Madani Kementah 2026 di Segamat Johor. Terdahulu, kerajaan dilaporkan telah menjelaskan kira-kira 95% daripada nilai kontrak berjumlah hampir RM600 juta kepada syarikat berkenaan. Sementara itu, sebanyak RM6 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan PJM Madani Kementerian Pertahanan tahun ini. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, daripada jumlah itu, RM3 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan 57 projek fasa pertama pada tahun depan. Program berkenaan bertujuan memperkukuh hubungan antara anggota tentera dan masyarakat menerusi pelaksanaan projek komuniti.
1: Kerana matlamatnya ialah untuk wujudkan hubungan, kita harap bila tentera turun untuk laksana, dia bersama dengan masyarakat secara gotong royong. Dan kita akan adakan satu elemen lagi yang baru kemudian, literasi masyarakat rakyat mengenai pertahanan negara. Itu pun akan dimasukkan sekali.
0: Beliau berkata usaha membina kesedaran rakyat mengenai pertahanan negara penting berikutan ancaman moden kini semakin kompleks, termasuk melibatkan taktik hibrid dan penyebaran maklumat palsu. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan menerusi inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE bagi memperkukuh pembangunan tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, program itu meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig. Menurutnya, inisiatif dengan peruntukan RM100 juta itu juga bertujuan mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi inklusif kepada rakyat. Beliau berkata PACE merupakan langkah strategik kerajaan bagi memastikan tenaga kerja negara kekal relevan dengan keperluan industri semasa dan masa depan. Pelepasan air dari empangan Pedu dan empangan Ahning dikekalkan pada kadar 600 kaki padu sesaat bagi memastikan bekalan air domestik terus terjamin. Bahagian pengurusan empangan dan sumber air mata dalam satu kenyataan menggesa semua pihak menggunakan bekalan air secara berhimah bagi memastikan kelangsungan sumber berkenaan. Pada masa Sabah, pihaknya turut menghargai komitmen Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, MET Malaysia dan agensi berkaitan dalam melaksanakan operasi pemulihan awan di kawasan tandahan empangan. Operasi siri kelima yang dilaksanakan pada 12 Mei lalu berjaya menghasilkan taburan hujan antara 10 hingga 70 mm di kawasan tandahan utama. Warga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM perlu sentiasa bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan, khususnya apabila negara kini telah memasuki fasa monsun barat daya. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan warga APM amat penting bagi memastikan pasukan dapat memberikan respon pantas dan berkesan ketika berdepan situasi kecemasan serta bencana.
2: Harapan saya agar semua warga FM sentiasa bersiap sedia dalam menghadapi sebarang kemungkinan yang bakal berlaku dalam tempoh ini. Saya yakin pelbagai langkah persediaan telah diambil oleh seluruh warga FM. Tidak ketinggalan FM Wilayah Persekutuan, antaranya untuk melaksanakan pelbagai latihan pada para anggota serta komuniti setempat yang berpotensi bagi mengurangkan risiko bencana terhadap nyawa dan harta benda.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perhimpunan setia APM Wilayah Persekutuan di Putrajaya. Berita seterusnya. Kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan PH di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Menurut pengarah komunikasi PH, Dato' Fahmi Fadil, pendirian yang dinyatakan di peringkat negeri itu tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Inisiatif iLegasi yang diperkenalkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dilihat mampu membantu pemindahan simpanan persaraan antara ahli keluarga secara lebih terancang. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, inisiatif itu membolehkan simpanan dipindahkan terus ke akaun KWSP penerima bagi kegunaan jangka panjang.
3: Kekuatannya ialah dana tersebut masih kekal berada dalam sistem persaraan, iaitu dikreditkan sama ada ke akaun persaraan ataupun akaun emas penerima. Ini bermakna bantuan keluarga tidak hanya menyelesaikan tekanan kewangan jangka masa pendek tetapi juga membantu membina perlindungan jangka masa panjang untuk generasi seterusnya. Dari sudut sosial pula, iLegacy ini mengiktiraf realiti masyarakat Malaysia bahawa institusi keluarga itu masih menjadi jaringan keselamatan utama.
0: Beliau berkata syarat pemindahan hanya bagi simpanan melebihi RM650,000 juga penting bagi memastikan keselamatan kewangan persaraan ahli terus terjamin. Luar negara. Filipina memohon Mahkamah Agung negara itu membenarkan penahanan bekas Ketua Polis Negara Senator Ronald De La Rosa bagi menghadapi perbicaraan di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. De La Rosa yang merupakan pelaksana utama Perang Dadah era bekas Presiden Rodrigo Duterte berdepan tuduhan jenayah terhadap kemanusiaan membabitkan kes pembunuhan ribuan nyawa. Peguam Negara Filipina berkata De La Rosa tidak sepatutnya mendapat perlindungan mahkamah selagi gagal menyerahkan diri kepada pihak berkuasa. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan kecemasan kesihatan awam antarabangsa susulan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang telah merangkut lebih 80 nyawa. Menurut Menteri Kesihatan Kongo, Samuel Roger Kamba, wabak yang berpunca daripada strain Bundi Bukio itu tidak mempunyai vaksin dan tiada rawatan khusus. Strain berkenaan mempunyai kadar kematian mencecah 50%. WHO turut memberi amaran bahawa skala sebenar penularan masih belum dapat dipastikan. Namun, risiko penyebaran di peringkat tempatan dan serantau adalah tinggi. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Malaysia terlepas peluang mengesahkan slot awal ke skor akhir selepas tewas 1-2 kepada Korea Selatan dalam aksi kedua kumpulan C acara kuadran di Stadium Jatiwangsa. Keputusan itu menyaksikan skuad negara wajib menewaskan India dalam aksi seterusnya malam ini untuk menghidupkan peluang kepusingan seterusnya. Akhir sekali, Conor McGregor bakal kembali beraksi di pentas Ultimate Fighting Championship UFC selepas 5 tahun berehat akibat kecederaan. Dia dijadual menentang Meg Holloway dalam pertarungan ulangan di Las Vegas, Amerika Syarikat 11 Julai ini. Aksi berkenaan mengimbau pertemuan pertama kedua-dua pertarung pada 2013 yang menyaksikan kemenangan berpihak kepada McGregor. Namun, kemunculan semula beliau turut diselubungi pelbagai isu di luar gelanggang, termasuk penggantungan 18 bulan selepas gagal ujian doping serta beberapa kes perundangan sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendidikan tinggi diperluas tanpa abai dasar kebangsaan. Tiga jawatankuasa teliti tuntutan alternatif isu peluru berpandu TLDM. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Baiklah, petang ini kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada AB Suhaiwi, Kamatan Onsoi di Kedengar FM. Hebat syoknya.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Dengarkan Hujung Minggu Keringau FM. Lebih hebat, lagi syok setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi sehingga 9 pagi dan 3 petang hingga 7 malam. Keringau FM, hebat syoknya.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: kesukaran memakan buah-buahan sememangnya digalakkan kerana ia mempunyai banyak khasiat untuk tubuh anda. Bukan sahaja mempunyai pelbagai khasiat, malahan mampu mengurangkan kadar kolesterol dalam badan. Apple hijau mengandungi zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E dan vitamin B serta merupakan sumber serat yang mudah larut. Anda digalakkan memakan apple hijau bersama dengan kulitnya kerana sebahagian kandungan vitamin C terletak di bawah kulitnya.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Ya, terima kasih Sabah FM.

0: Sabah FM.
1: Baik, sekarang kita terus sahaja bersama Arif untuk laporan kedua Majlis Ru'yah Hilal Zulhijjah tahun 1447 Hijrah 2026 Masihi bagi negeri Sabah. Teruskan Arif.
2: Baik, terima kasih Ozil. Majlis Ru'yah Hilal Zulhijjah tahun 1447 Hijrah bagi negeri Sabah diadakan di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan. Jawatan kuasa yang terlibat terdiri daripada Jabatan Tanah dan Ukur Bahagian Pembangunan, Jabatan Ukur dan Pemetaan JUPEM Cawangan Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Jabatan Kemajuan Islam JAKIM Cawangan Sabah, Pengasas Balai Cerap Mini Saiz Wagai, Pejabat Mufti Negeri Sabah terdiri daripada Setiausaha Jawatan Kuasa Ru'yah Hilal Negeri Sabah, Sohibul Fadilah Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sabah dan Sohibul Samaha Mufti Kerajaan Negeri Sabah selaku pengerusi Jawatan Kuasa Ru'yah Hilal Negeri Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Esko Agama Yang Berhormat Datu Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif telah tiba di Balai Cerap ini pada pukul 5 petang tadi. Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Yasin yang dipimpin oleh Sohibul Fadilah Ustaz Abdul Razak Hamdin dan sejurus selepas itu penerangan ringkas Imkan Nur Ru'yah Hilal yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Jumat Abdul Razak, penolong Mufti Kanan juga selaku Setiausaha Jawatan Kuasa Ru'yah Hilal Negeri Sabah. Dan seterusnya, upacara Majlis Ru'yah Hilal diadakan bermula pada pukul 6 petang ini. Turut hadir dalam upacara Majlis Ru'yah Hilal ini ialah Yang Berhormat Datuk Insinyur Syah Hilmi Yahya, Pengerusi Sabah Oil and Gas Development Corporation Selin Berhad, merangkap Ahli Parlimen P173 Putatan, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan. Baiklah, ikuti laporan seterusnya nanti sejurus selepas upacara ini. Kembali bersama Ozil di Konti Sabah FM. Silakan.
1: Baik, terima kasih Arif untuk laporan kedua Majlis Ru'yah Hilal. Nantikan selepas pukul 8 malam ini yang akan disiarkan TV1 dan juga menerusi Sabah FM untuk laporan-laporan seterusnya dari Balai Cerap Al-Biruni Negeri Sabah, Tanjung Dumpil, Putatan.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Baik, sekarang kita ikuti pengisytiharan Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah bagi kawasan bagi tahun 2026 Masihi.
1: Barakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, demikian pengisytiharan Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah bagi tahun 2026 Masihi.

0: Dimulakan dengan pengumuman tarikh Hari Raya Aidiladha. Tarikh itu diumumkan pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja Muhammad Afendi Jalaluddin.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah, kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohon Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi.
0: Cadangan meningkatkan kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter akan dibincangkan dalam mesyuarat kabinet Selasa ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu diambil susulan pertemuan dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama rakyat di Program Perumahan Rakyat PPR Taman Desa Mutiara, Johor Bahru.
2: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang, sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50, 250.
0: Dato' Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan PPR berkenaan. Beliau mengarahkan perbincangan segera antara Ahli Parlimen Tebrau, Jimmy Puah WC dengan Wakil Penduduk bagi mengenal pasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
2: Saya menyesal, saya tak mahu jadi macam dulu. Dulu umum, 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum, dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kedera orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak ada cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Tiada perbincangan mengenai cadangan mewujudkan klasifikasi baharu kumpulan berpendapatan tinggi T20 setakat ini. Sebaliknya, tumpuan diberikan kepada penambahbaikan inisiatif Budi 95. Menteri Kewangan Kedua, Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan sedia ada lebih menyeluruh dan adil kepada semua kategori pengguna serta akan diperluas ke Sabah dan Sarawak. Beliau menjelaskan, tekanan kos subsidi bahan api turut diambil kira susulan keadaan pasaran minyak global. Sementara itu, Dato' Seri Amir Hamzah memaklumkan penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS dalam projek Sekolah Angkat Madani mampu mempercepat tempoh pembinaan dan menjimatkan kos sehingga 30%. Projek Perintis Pembinaan Bangunan Tambahan, Program Pendidikan Khas Integrasi di Sekolah Kebangsaan Tan Sri Awang Had Saleh di Balik Pulau membuktikan keberkesanan kaedah itu. Beliau menjelaskan penggunaan IBS membolehkan kerja pembinaan dilaksanakan dengan lebih cepat selain mengurangkan kos pembaziran dan kelewatan projek. 3 jawatan kuasa ditubuhkan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut di Raja Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
3: 3 jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan ketiga kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC tidak menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM isu berkenaan sebagai pendekatan berani.
4: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Hari ini kita nak anak-anak Malaysia kuasai berbagai bahasa. Bahasa Melayu hebat, bahasa Cina hebat, bahasa Inggeris hebat, bahasa Tamil juga hebat. Kalau boleh, bahasa Arab juga kita hebat. Inilah kerajaan Madanin.
0: Anthony Loh. Inisiatif pemacu anjakan kemahiran dan kebolehkerjaan PACE dilancarkan dengan peruntukan RM100 juta bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, inisiatif itu merupakan langkah strategik dalam memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan bagi memperkukuh daya saing di peringkat global. Beliau menjelaskan, fokus PACE merangkumi pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Sebanyak 10 program strategik akan diperkenalkan meliputi bidang TVET, pembangunan bakat belia, ekonomi digital, pengukuhan perusahaan tempatan serta peningkatan kebolehpasaran pekerja gig dan komuniti inklusif. Pembangunan zon ekonomi khas Johor Singapura dilihat sebagai bukti keberkesanan strategi ekonomi serantau yang memberi manfaat langsung kepada negeri dan rakyat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, projek kerjasama dua negara itu berjaya menarik pelaburan besar, merangkumi 66% daripada jumlah keseluruhan pelaburan di Johor bagi tempoh tahun ini. Beliau menjelaskan, tumpuan turut diberikan kepada aspek ketersambungan dan mobiliti di pintu masuk negara. Beliau melalui pembangunan sistem baru serta penambahbaikan infrastruktur secara berperingkat. Beralih ke luar negara, kalender musim umrah untuk 1448 Hijrah diumum sebagai usaha meningkatkan kecekapan operasi. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memaklumkan pengumuman tersebut merangkumi tarikh penting serta perkhidmatan elektronik berkaitan pengeluaran visa, prosedur kontrak dan penerimaan pelaksana umrah. Bagi jemaah yang ingin memasuki Mekah atau mendapatkan permit, perlu membuat permohonan menerusi aplikasi Nusuk mulai 1 Jun depan. Dalam perkembangan berkaitan, jemaah haji diminta memelihara serta memakai kad nusuk sepanjang melaksanakan ibadah haji. Menurut agensi Akhbar Saudi, kad tersebut berfungsi sebagai alat pengenalan utama dan memudahkan pergerakan antara tapak suci dan lokasi perkhidmatan, selain mempercepat akses kepada kemudahan dan sokongan termasuk membantu pasukan di lapangan dalam memberikan bimbingan. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencatat keputusan terbaik musim ini apabila menamatkan Grand Prix Catalan di Litar Catalunya, Sepanyol di tempat ketujuh. Keputusan itu memperbaiki pencapaian sebelum ini apabila menamatkan GP Brazil dan GP Perancis di tempat ke-10.

14 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai pengkhususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kestabilan politik dan perpaduan dalam kalangan parti tempatan terus menjadi asas penting dalam memastikan pembangunan serta masa depan Sabah kekal terjamin. Justru Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor yang juga pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS menegaskan keperluan untuk memperkukuh kekuatan politik tempatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada persidangan agung khas Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat di Kota Kinabalu. Dato' Hajiji yang juga Presiden Gagasan Rakyat berkata, negeri ini memerlukan kepimpinan yang berani membuat keputusan sendiri serta fokus kepada agenda pembangunan rakyat. Pengalaman politik lalu menjadi pengajaran penting mengenai cabaran yang dihadapi serta keperluan mengekalkan kestabilan dalam perjuangan parti tempatan. Menurut Dato' Hajiji, rakyat kini lebih menumpukan kepada isu kehidupan seperti peluang pekerjaan, ekonomi yang stabil dan pembangunan yang berterusan berbanding retorik politik. Kerajaan negeri terus komited memperkukuh sokongan kepada pesakit HIV AIDS termasuk memastikan akses rawatan lebih menyeluruh di seluruh Sabah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, usaha itu penting bagi memastikan tiada individu tercecir terutama golongan rentan di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan yang disampaikan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato' Kesar Mandela Malakun pada majlis minum petang Red Ribbon Kota Kinabalu. Menurut Dato' Hajiji, walaupun rawatan disediakan secara percuma oleh kerajaan, namun masih ramai pesakit berdepan kekangan kewangan dan kesukaran mendapatkan rawatan secara konsisten. Peningkatan jangkitan HIV dalam kalangan golongan muda juga memerlukan perhatian serius selain usaha berterusan menangani stigma dan salah faham masyarakat terhadap HIV dan AIDS. Program Jualan Madani Koperasi dan Usahawan JMKU di Pekan Membakut membantu golongan B40 mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih murah menjelang Aidiladha dan Pesta Keamatan. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Muhammad Alamin berkata, program anjuran Kuskop bersama Suruhanjaya Koperasi Malaysia itu menawarkan diskaun sehingga 30% bagi meringankan kos sara hidup rakyat. Beliau ditemui RTM selepas merasmikan program berkenaan di tapak tamu Pekan Membakut. Dato' Muhammad yang juga ahli Parlimen Kimanis menjelaskan, program JMKU turut membuka peluang kepada usahawan tempatan memasarkan produk sekaligus meningkatkan pendapatan komuniti setempat. Sambutan penduduk juga amat menggalakkan apabila beberapa barangan keperluan seperti telur dan beras habis dijual. Pelbagai projek pembangunan berjaya dilaksana di Dun Kadamayan dalam tempoh 4 tahun bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat di kawasan itu. Dun Kadamayan Dato' Iwan Benedik berkata antara projek utama yang telah dan sedang dilaksana termasuk pembinaan Jalan Sayap, Jalan Terintidon dan Jalan Podos. Katanya dua jambatan utama iaitu Jambatan Melangkap dan Jambatan Kaung turut dibina bagi memudahkan pergerakan penduduk. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Kota Belud. Tambah Dato' Iwan, aktiviti menyukat tanah menerusi program Pantas turut dilaksana di Mukim Melangkap serta beberapa kampung di Mukim Sayap. Dalam masa sama, sekolah Daif dinaik taraf kepada pembangunan konkrit. Manakala kemudahan klinik desa terus dipertingkat untuk manfaat penduduk setempat. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, Hanim kongsikan juga berita semasa yang diambil dari portal berita RTM. Okey, kita mulakan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kenaikan kota budi bandari RON 95 kepada pemandu perkhidmatan penghantaran makanan P-Hailing daripada 200 liter sebulan kepada 250 liter. Perkara itu diumumkan selepas beliau meluangkan masa dengan wakil pemandu perkhidmatan tersebut dalam majlis mesra Perdana Menteri bersama rakyat di PBR petang tadi. Okey, inisiatif ini dijalankan termasuk tidak hanya diumumkan pada musim perayaan tetapi dilaksanakan secara konsisten. Okey, menurut Perdana Menteri, soal kebajikan rakyat sentiasa diutamakan kerajaan persekutuan dan fokus tidak hanya tertumpu kepada pengumuman projek berskala besar. Okey, kita terus kepada berita dari luar negara. Okey, gunung berapi Dukono di wilayah Maluku Utara Indonesia meletus pada Ahad, memuntahkan abu kelabu sehingga 5,000 meter di atas puncaknya, kata Pusat Volkologi dan Tebatan Bahaya Geologi negara itu. Gunung berapi setinggi 1,087 meter itu kini berada pada tahap amaran kedua tertinggi. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pelawat mengelakkan aktiviti dalam radius 4 km dari kawah dan menyediakan topeng muka untuk mengurangkan risiko pernafasan daripada abu gunung berapi. Untuk berita lanjut, anda boleh layari portal berita RTM yang sahih hanya di RTM. Geng Borohantu Nasional FM sentiasa di hati. Dengarkan Tiada Lagi Aku.

0: Nasional FM, sentiasa diam. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Influenza merupakan sejenis virus bermusim yang menjangkiti saluran pernafasan yang boleh menyebabkan batuk dan selsema. Virus influenza juga boleh menyebabkan jangkitan yang teruk kepada kumpulan risiko seperti kanak-kanak, warga tua, wanita mengandung dan mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik. Dapatkan pemeriksaan doktor sekiranya anda mengalami batuk dan selsema berpanjangan. Jika perlu, dapatkan pelalian virus influenza atas nasihat doktor. Virus influenza boleh dicegah. Elakkan mengunjungi kawasan tumpuan ramai, pakai topeng muka, kerap membasuh tangan dengan sabun dan beradab ketika bersin.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ingatkan semua pihak agar tidak cuba mengkhianati atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Pengerusi Pakatan Harapan itu menegaskan beliau bersedia untuk memulangkan semula mandat kepada rakyat sekiranya berlaku sebarang cubaan mengkhianati kerjasama politik yang dibina ketika ini. Jelas beliau, pendekatan berkhidmah dan rundingan yang diamalkan kerajaan selama ini sama sekali tidak boleh dianggap sebagai satu kelemahan. Setiap kerjasama yang dibentuk wajib berlandaskan prinsip, kepercayaan serta komitmen yang jitu demi menjaga kestabilan negara agar tidak menjejaskan keyakinan rakyat. Dato' Sri Anwar dalam perkara itu menegaskan hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini berada dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka. Keutamaan ketika ini adalah memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara demi kepentingan rakyat dan pembangunan negara. Parti Keadilan Rakyat PKR mengesahkan keanggotaan dua ahli parlimennya Dato' Sri Rafizi Ramli dan Nik Nazmini Ahmad tergugur serta-merta selepas mereka mengisytiharkan keluar parti. Menurut Setiausaha Agung PKR Dr. Fuziah Saleh, perkara itu dibelandaskan Fasa 9-1-C Perlembagaan Keadilan. Pengisytiharan itu adalah jelas bertepatan dengan Pertukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 49A-1-A-2 yang menyatakan kerusi Dewan Rakyat akan dikosongkan sekiranya seseorang ahli parlimen tidak lagi menjadi anggota parti politik yang diwakilinya ketika dipilih. Dalam perkembangan lain, cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95 200 sahaja liter. Jadi saya kata saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naik dah 50 250.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan belum membincangkan sebarang cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan Dewan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penambahbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Sijil peperiksaan bersepadu UEC tidak menggantikan sijil pelajar Malaysia SPM. Sebaliknya, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan negara. Setiausaha Agung DAP Antony Luke Siu Fook berkata, lebih 80% pelajar UEC telah menduduki SPM dalam tempoh 5 tahun lalu, sekaligus mendalak dakwaan bahawa mereka tidak mengikuti dasar pendidikan kebangsaan.
2: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini.
0: Dalam perkara itu, kerajaan akan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara bagi membina titik temu nasional untuk masyarakat majmuk di Malaysia. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, komitmen itu bagaimanapun perlu dilaksana seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Jelas beliau, sistem pendidikan tidak boleh dilihat sekadar memenuhi soal akademik kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. berita seterusnya. Tiga jawatan kuasa ditubuhkan Kementerian Pertahanan bagi mengkaji tindakan wajar yang boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti-kapal NSM kepada TLDM. Tegas Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian terhadap isu tersebut termasuk aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak.
3: Tiga jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan kita ketiga, kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Susulan kes semakan kehakiman melibatkan pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Kementerian Kesihatan KKM akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menurut KKM, keputusan tersebut mencerminkan amalan simak dan imbang yang baik. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Konflik yang berlarutan sejak serangan Amerika dan Israel pada Februari lalu terus menggugat Asia Barat serta menjejaskan laluan minyak di Selat Hormuz. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menalpasti pihak bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia mara ke suku akhir acara kuadran selepas menewaskan India 2-1 dalam aksi terakhir kumpulan C di Stadium Titiwangsa malam tadi. Skuad negara bangkit selepas tewas set pertama 13-15 sebelum memenangi set kedua 17-15 dan mendominasi set penentuan 15-10. Kemenangan itu membolehkan Malaysia mengiringi India ke suku akhir selepas kedua-dua pasukan memiliki kelebihan pungutan mata keseluruhan berbanding Korea Selatan. Kuching City FC melakar sejarah apabila menamatkan saingan Liga Super musim 2025-2026 selaku naib juara selepas menewaskan Kuala Lumpur City FC 1-0 di Stadium Negeri malam tadi. Kemenangan itu memastikan skuad The Cats layak ke saing Liga Juara Asia 2 ACL 2 musim 2026-2027 selepas mengumpul 53 mata keseluruhan. Sementara itu, Selangor FC menutup kempen Liga dengan kemenangan besar 6-0 ke atas PDRM FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Namun, kemenangan itu tidak cukup untuk membawa Selangor ke saingan ACL 2 selepas menamatkan musim di tangga ketiga. Akhir sekali, saingan Liga Perdana Inggeris, West Ham United semakin hampir tersingkir daripada Liga selepas tewas 1-3 kepada Newcastle United awal pagi tadi. Nick Walter Mada membuka jaringan buat Newcastle sebelum William Osula meledak 2 gol untuk memastikan kemenangan tuan rumah di Stadium St. James Park. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mandat rakyat sedia dikembalikan jika perpaduan dikhianati. M10 bincang naikkan had kuota budi 95 piheling. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arif dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.